Nia wati wo fre la huyanya muno ono anya mena na waji me Yo wo mi se no na wa from you Yo wo mi ajiji na wa from you Oni me pasa me ma di afia se enya wa ho de enya wutu mi Aye yesu na wa ye Aye atom Yesu na wa ye Aye radi na wa yo